Тэр нутгийн малчат уудын одоо бор дуу урлагдан авьяастай юм нутаг. За хүүхэд юм дөнгөөд одоо мөхөлд гараад явсан юм байвал одоо очоо гэж яриад одоо бүр бүжиглэх хол гэж яриад сахва барьчихсаар сахван бүжиглэх сурах одоо бүр ийм нэг юм.